mama ve, zakaj sem taki, ko sem. Ker je foter, ko smo se pelali na morje, v avtu, kadil. Od Maribora do Pule, od Maribora do Pule, od Maribora do Pule, od Maribora do Pule.

0: Top Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Mr. Know It All in Teddy Swims.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Mr. Know It All in Teddy Swims.